0: ljetna šema jer nas nema.
1: Odkucavanje. Odkucavanje. Dopodne. Dopodne.

0: Newsa.
1: Slušali smo britansko-bahreinsku trubačicu Yaz Ahmed, pravim imenom